0: Nakutindasan kap mani.
1: Nakutindasan kap mani.
2: Talahurong Satano di Luciferus Sulfatus.
0: Nagayuk mo kami kanimo. O Diyos na mo nga matuod gayon nga gawahanang gikan sa kinayukan o matuod gayon nga bayhon sa hiniusang kalangitan o impyerno. Lagbas na nga to sa way kinutuban nga kangit-ngitan. Kami ang kapatiran sa espiritual nga sa kanunay nagasimba kanimo, naghimaya kanimo ug amo kang balaanon sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing o galag!
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha